0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, вночі та вранці короткочасний дощ, вдень місцями дощ з грозою, вітер північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вдень – плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Дубно – одне із найдавніших міст Волині. Перша письмова згадка, про яке датується 1100 роком. Назву пов'язують із дубовими лісами, які густо вкривали ці землі. У 15 столітті Дубно переходить у володіння князів Острозьких. Саме вони у 1492 році збудували перший замок, який став важливим оборонним і культурним центром, де зберігалися безцінні реліквії та книги. У місті діяли ремісничі цехи, а завдяки ярмаркам воно перетворилося на великий торговельний осередок. У 17 столітті Дубно неодноразово ставало ареною військових подій. Під час повстання під проводом Богдана Хмельницького тут відбувалися бої козаків із польськими військами. Місто потерпало й від татарських набігів, але щоразу відроджувалося.

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність, вночі та вранці короткочасний дощ, вдень місцями дощ з грозою, вітер північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вдень плюс 23, плюс 28.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Дубно – одне із найдавніших міст Волині. Перша письмова згадка, про яке датується 1100 роком. Назву пов'язують із дубовими лісами, які густо вкривали ці землі. У 15 столітті Дубно переходить у володіння князів Острозьких. Саме вони у 1492 році збудували перший замок, який став важливим оборонним і культурним центром, де зберігалися безцінні реліквії та книги. У місті діяли ремісничі цехи, а завдяки ярмаркам воно перетворилося на великий торговельний осередок. У 17 столітті Дубно неодноразово ставало ареною військових подій. Під час повстання під проводом Богдана Хмельницького тут відбувалися бої козаків із польськими військами. Місто потерпало й від татарських набігів, але щоразу відроджувалося.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, вночі та вранці короткочасний дощ, вдень місцями дощ з грозою, вітер північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вдень – плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

4.

0: стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.
3: Радіо Сфера.
4: Que me parte mi la esquinita de mi hueso.

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність, вночі та вранці короткочасний дощ, вдень місцями дощ з грозою, вітер північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вдень плюс 23, плюс 28.

0: що Тіна
1: Кароль вміє так гарно підібрати слова, що інколи аж заслуховуєшся. 14 хвилин по 7 у Рівному. Доброго ранку усім, хто приєднується до нашої компанії. Ви на хвилі 102.2. Партнер нашого ефіру сьогодні Fire Sushi на Соборній 67. Доставка, до речі, діє з 10 до 22. Сети, піца, комбо, меню. І, звісно ж, є певні акції. Це була реклама. Мене звати Ангеліна Пашинська. Буду сьогодні з вами у ранковому ефірі та в день. І нагадаю, що сьогодні на Рівненщині оголошений День жалоби, тож розіграшів у нашому ефірі сьогодні не плануємо. Натомість гостинчика обов'язково розіграємо в понеділок.

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
2: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

який презентував Святослав Вакарчук рік тому, створюючи її з тихою радістю, думав про те, що маю близьких людей, які допомагають у найсумніші, найтемніші дні долати усі виклики. Цінуємо таких людей, впевнена, у кожного вони є.

Чи можуть ліки впливати на майбутню вагітність? І які саме? Про це поговоримо сьогодні. Так, медикаменти можуть суттєво впливати на фертильність, як пригнічуючи її, так і стимулюючи. Антидепресанти можуть знижувати шанси на зачаття через вплив на овуляцію. Нестероїдні протизапальні засоби, такі як ібупрофен або аспірин, при тривалому прийомі можуть також перешкоджати овуляції. Препарати для лікування щитоподібної залози можуть стати причиною безпліття. Деякі антибіотики та протигрибкові засоби можуть тимчасово впливати на репродуктивну функцію. А певні препарати для схуднення, навпаки, можуть підвищувати фертильність. Якщо жінка не приймає жодних ліків, а завагітніти не може, їй слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: гітарист і клавішник Енді Флетчер. До речі, у 90-х він паралельно володів одним із найвідоміших ресторанів у Лондоні. Ночами записував музику з гуртом, а в день навіть керував і деяких... де став навіть набирав самої від, тобто деякі непрослуховування, як це навіть так нам правильно сказати, убирав словом усіх людей на роботу. Але, як виявилось, надовго його не вистачило.
1: Сфера FM.

0: хоче спати, але й не хоче вставати. Дайда на Сфера ФМ. До речі, вона створила цей трек наступного дня після знайомства зі своїм майбутнім чоловіком, адвокатом Бобом Пейджем. Що найцікавіше, ми часто цю пісню чуємо у різних романтичних комедіях. Часто ми чуємо про те, що доставка їжі у Рівному – це якась проблема. Насправді ні, якщо ви замовляєте сети, піцу або комбо-меню фаер-суші, то можете запросто розраховувати на те, що до 22-ї вам доставлять усю їжу. Телефонуйте 0800-300-909 або, до речі, робіть замовлення у додатку 5% кешбеку від замовлення у додатку Fair Sushi гарантовано. І це реклама.
1: Реклама. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський. Ваше літо наповно».
4: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: 9. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5-8 у студії Даниїл Родюк. Сьогодні в Рівненській громаді оголошено день жалоби через трагедію в Косилові. На залізничному переїзді відбулося зіткнення потяга та маршрутки. Відомо про 4 загиблих, ще 11 пасажирів автобуса госпіталізовано, серед них 3 дітей. Один чоловік у важкому стані, решта середньої важкості або у задовільному стані. Потерпілі перебувають у 4 медзакладах області. У Рівному сталася пожежа багатоповерхівці. Займання зафіксувало на вулиці Пластовій. Загорілася квартира на 2 поверсі. Бійці ДСНС рятували 2 людей та евакуювали ще 4 мешканців. Фахівці оперативно ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на інші квартири. Жертв і постраждалих немає. У Києві зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього удару РФ. Станом на зараз відомо про 30 загиблих. Сьогодні ж вночі Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу. Постраждали 7 людей. Через атаку спалахнули пожежі, їх загасили. Удар пошкодив будинки. Також росіяни атакували будинок на Сумщині. Загинули 2 людей.

0: Та й постраждав чоловік. Польща утилізує обіцяні Україні винищувачі Міг-29. Варшава звинувачує Київ у невиконанні угоди. Україна, за даними польських ЗМІ, мала передати в обмін дронові технології, але цього не зробила. Тепер ці літаки поступово виводитимуть з експлуатації. Конкретні терміни списання залишаються закритими.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

Я просто людина, я роблю все те, що можу. Регенбоун Мен, його ми чуємо о цій порі на Сфера ФМ, 11 хвилин по 8. А, друзі, вітаю усіх, хто до нас приєднується. І нагадую, партнер нашої програми Fire Sushi, що у Рівному на Соборній 67. Доставка працює з 10 до 22. Телефонуйте 0800 300 909 або ж завантажуйте додаток і отримуйте 5% кешбеку від кожного замовлення. І це була реклама.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я йду посплю.
1: Поспи, Патрічок, бо ти вже ж хвилин 10, як не спиш. А якщо серйозно, то в середньому дорослий кіт спить від 14 до 16 годин на добу. Хоча деякі особини можуть спати й довше. Скажімо, новонароджені кошенята сплять майже цілодобово, до 23 годин, прокидаючись лише для їжі. Підлітки та молоді коти стають активнішими, тому час сну може на кілька годин скоротитися. Дорослі коти до 7 років сплять до 16 годин, а літні потребують до 20 годин сну на добу. Щодо собак, то ветеринари застерігають. Хронічна нестача відпочинку перетворює спокійних собак на тривожних та агресивних тварин. Також фахівці наголошують, що середня потреба у сні дорослого собаки становить від 12 до 14 годин. Окрему групу становлять цуценята, представники гігантських порід та надміру активні пси. Для них нормою вважається навіть 18 годин сну на добу.
0: Що, люди, заздрите нам трохи?
1: А вже ж заздримо! А ще заздримо вибору кормів, аксесуарів і іграшок у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
8: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
9: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
10: Запис за телефоном 098 080 67 67.
11: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Сахаре, їх чуємо на хвилі 102.2. Хлопці вміють дивувати світ. Спочатку вони привселюдно сваряться, зупиняють свою діяльність на 16 років, а потім повертаються і збирають мільйони людей у майже 160 країнах, аби знову ж таки згадати той дух 90-х, коли вони стали рекордсменами. Вони майже 10 років займали усі чільні місця в чартах, і Оазіс вважався одним із найкрутіших гуртів за всю історію. Про рекорди якось ми заговорили, і хотілося б трохи гарних новин нам почути. І такі є. Українська спортсменка Людмила Оляновська побила 36-річний світовий рекорд у спортивній ходьбі на турнірі Raiffeisen Austrian Open в австралійському Айзенштаті. Українка подавала дистанцію за 6 годин, 10 хвилин і 7 секунд і встановила нове світове досягнення.
1: Ви слухаєте

0: Автофан.
1: У самому серці австралійської пустелі лежить шлях, який випробовує не лише машини, а й людей. Це Канінгсток Рут, і це майже 2000 кілометрів через піщані дюни. Без населених пунктів, без заправок і без магазинів. Тільки спека, тиша і нескінченний горизонт. У 70-х роках група відчайдухів вирішила пройти весь маршрут на Toyota Land Cruiser. Компанія везла пальне, воду та запчастини. А ще мала непохитну віру у надійність своєї машини. Автомобіль витримав усе – пісок, камінь, дюни і спеку. І з того часу став для багатьох символом виживання у найсуворіших умовах.
0: Автофан. Сфера FM.

інтерв'ю вона зізналася про те, що обожнює піцу, особливо пепероні, особлива така у неї любов до цього виду заборонених радостей, як вона називає. І найчастіше велике пепероні вона замовляє собі у студію, коли запише, отак, як їй подобається, запише новий трек. Тривалий час Майлі взагалі дотримувалась веганської дієти, тому їла суші з авокадо і огірком. І через якийсь час їй лікарі порадили все-таки додати туди рибу, але піца залишається однією з її найулюбленіших заборонених радостей. Не забороняйте собі зробити замовлення у Fire Sushi, там точно смачно, там є і сети, і піца, і комбо-меню. Доставка працює з 10 до 22, а Fire Sushi, Рівне, Соборна, 67, і це реклама.

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: Горинський. Ваше літо наповно.
4: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама. 097 645 66 98. Сфера FM.

це схоже, і це пісня присвячена дитинству, дому та пошуку віри у власні сили. Ну, а якщо ж говорити про секрети, про один з секретів смачного обіду чи вечері, то він простий. Вчасне замовлення сетів, піци або комбо-меню у Fire Sushi. Fire Sushi – партнер нашого ефіру. Місто Рівне, вулиця Соборна, 67. Доставка працює з 10 до 22. Телефонуйте 0800 300 909. І це реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Годинник у 9.01 у студії Даниїл Рудюк. Сьогодні в Рівненській громаді оголошено день жалоби через трагедію в Косилові. На залізничному переїзді відбулося зіткнення потяга та маршрутки. Відомо про 4 загиблих, ще 11 пасажирів автобуса госпіталізовано, серед них 3 дітей. Один чоловік у важкому стані, решта середньої важкості або у задовільному стані. Потерпілі перебувають у 4 медзакладах області. Рівне попрощається з 2 захисниками. Андрій Рубанов на початку війни добровільно став на захист батьківщини. Сержант загинув 23 січня минулого року в Курській області. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Олександр Жилтов був учасником АТО, а згодом знову приєднався до ЗСУ. Полковник помер 30 червня на Донеччині. Воїнам назавжди 54 та 48 років відповідно. Прощання з захисниками відбудеться о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військових на алеї Героїв. В кладовище нове. Росіяни атакували Лозову на Харківщині. Постраждали 6 людей, зокрема 3 дітей. До лікарні госпіталізували 10-річну дівчинку. Крім цього, рятувальники деблокували та врятували 5 людей, серед яких 2 дітей. Ворог вдарив по приватному будинку, горіли авто. Також зросла кількість жертв внаслідок удару по Роменській громаді на Сумщині. Там загинули 4 людей, зокрема мама з маленькою донечкою. Україна просить майже 40 країн невідкладно передати ракети «Петріот» вже цього місяця. Міністр оборони Михайло Федоров надіслав відповідні листи партнерам. Натомість пропонує обміняти наявні ракети на майбутні поставки, законтрактовані для України. Очільник відомства також закликав зробити внески у механізми «Перл» та «Джампстарт». Це найшвидші шляхи постачання ракет до «Петріот». Критично важливо ухвалити рішення вже напередодні саміту НАТО.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.

0: Ідол, народився в містечку Солтенберг-Бейзесі у родині, яка володіла пабом. І саме там, слухаючи музичні автомати, він почав формувати свій музичний смак і тренувати вокал. Потім був лист і короткий запис до студії звукозапису, потім була участь у Deep Purple, а потім White Snake. Цікаве у нього життя видалося, і кожного разу, коли його чуєш на радіо, якось хочеться ще щось нового про нього дізнатись. Ви на Сфера FM, нагадую, 9 хвилин по 9, партнер нашого ефіру Fire Sushi, що у Рівному на Соборній 67, 5% кешбеку від кожного замовлення у додатку Fire Sushi дарують усім, хто для початку завантажить додаток і там подивиться меню. Кажуть, дуже смачна піца і сети з доставкою до 22-ї. І це реклама.
1: Сьогодні у Рівненській громаді День жалоби.

0: добре, за то, що сталося.
1: 911.
2: Увага, водії, ускладнений рух біля Новуса на Червонія. Там сталася аварія. На місці події працює поліція. Новус на Червонія, аварія, ускладнений рух.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

0: Французька компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
1: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
0: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Реклама 097 645 66 98. Сфера FM.

Багато років цієї пісні Девід Гілмор 12 років тому закликав нас бути чуйними до людей близько, а ще він заклав гарний сенс у цю пісню. Тут звучить надія на те, що люди здатні об'єднатися, проявляти емпатію, перестати відвертатись від того, хто потребує допомоги. Складні останні два дні у нас, українців, дні жалоби оголошені у Києві. У Рівному теж сьогодні день жалоби. Напередодні сталася трагічна ДТП у Квасилові, там загинули люди. Деталі у новинах почуємо. Але з такими новинами, погодьтесь, ми всі потребуємо доброго слова і підтримки, тож будьмо уважними до потреб одне одного.

Fire Sushi 20% за 3 дні до дня народження, у день народження і за 3 дні після дня народження. Ще раз нагадую, мінус 20% на основне меню у Fire Sushi. Fire Sushi знаходиться у Рівному на Соборній 67. Це

0: чи можуть ліки впливати на майбутню вагітність? І які саме? Про це поговоримо сьогодні. Так, медикаменти можуть суттєво впливати на фертильність, як пригнічуючи її, так і стимулюючи. Антидепресанти можуть знижувати шанси на зачаття через вплив на овуляцію. Нестероїдні протизапальні засоби, такі як ібупрофен або аспірин, при тривалому прийомі можуть також перешкоджати овуляції. Препарати для лікування щитоподібної залози можуть стати причиною безпліття. Деякі антибіотики та протигрибкові засоби можуть тимчасово впливати на репродуктивну функцію. А певні препарати для схуднення, навпаки, можуть підвищувати фертильність. Якщо жінка не приймає жодних ліків, а завагітніти не може, їй слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: 9-1-1.
1: Увага, водії! Досі ускладнений рух на вулиці Червоніянов. Проти Новуса збили велосипедиста. На місці події працює поліція. Новус на Червонія, аварія, тут ускладнений рух.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050-172-102-2. Сфери реклама.
3: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
3: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
3: Замір по-рівному безкоштовний.
4: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
5: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
6: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
5: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
6: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
6: Телефон 067-671-44.
5: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10 2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

друзі, не прощаюсь з вами. Повернуся 12-й. Усім вдалого дня бажає команда Сфера FM та наш партнер Fire Sushi. До речі, замовляйте суші та піцу у додатку Fire Sushi та отримайте 5% кешбеку до кожного замовлення. І це була реклама. Слухаємо ще Біфі Клайро, а потім до мій і вже у студії мій колега Даня розкаже усі актуальні новини станом

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. Сьогодні в Рівненській громаді оголошено день жалоби через трагедію в Косилові. На залізничному переїзді відбулося зіткнення потяга та маршрутки. Відомо про 4 загиблих, ще 11 пасажирів автобуса госпіталізовано, серед них 3 дітей. Один чоловік у важкому стані, решта середньої важкості або у задовільному стані. Потерпілі перебувають у 4 медзакладах області. На Рівненщині з початку року затонуло 17 людей, зокрема 5 дітей. Найбільше смертей у Рівненському та Сарненському районах – 7 та 6 відповідно. Ще 3 людини загинули на Варащині та 1 на Дубенщині. ДСНС нагадує про правила безпеки на воді та зазначає, що на території області визначено 14 місць для купання. Після удару по Києву 10-річний хлопчик, ймовірно, залишився сиротою. Батьки дитини вважаються зниклими безвісти. Зараз хлопчик перебуває в лікарні разом із дідусем. Також зниклою безвісти залишається 15-річна дівчина. Наразі внаслідок вчорашньої атаки на Київ загинули 30 людей, ще понад 90 постраждали. Пошуково-рятувальна операція триває 2-го добу. Стали відомі ще 3 учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Іспанія впевнено розгромила Австрію 3-0. Португалія у драматичному матчі здобула вольову перемогу над Хорватією 2-1. Кріштіану Роналду забив свій перший гол у матчах плей-офф Мундіалю. В 1/8 Іспанія та Португалія зустрінуться між собою. Швейцарія без проблем здолала Алжир 2-0. Їхній суперник у наступній стадії визначиться завтра о 4:30 ранку в матчі Колумбія-Гана. Також закриватимуть 1/16 фіналу Австралія та Єгипет сьогодні о 21:00, а чинний чемпіон світу Аргентина з Ліонелем Месі зіграє проти головної сенсації турніру Кабо-Верде завтра о 1:00 ночі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів.

0: метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
2: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Кафельська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
1: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
0: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
4: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
4: По-домашньому. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
10: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
9: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
10: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.

0: люди.
1: Привіт, це кіт Патрік. І я йду посплю.
2: Поспи, Патрічок, бо ти вже хвилин 10 як не спиш. А якщо серйозно, то в середньому дорослий кіт спить від 14 до 16 годин на добу. Хоча деякі особини можуть спати й довше. Скажімо, новонароджені кошенята сплять майже цілодобово, до 23 годин, прокидаючись лише для їжі. Підлітки та молоді коти стають активнішими, тому час сну може на кілька годин скоротитися. Дорослі коти до 7 років сплять до 16 годин, а літні потребують до 20 годин сну на добу. Щодо собак, то ветеринари застерігають. Хронічна нестача відпочинку перетворює спокійних собак на тривожних та агресивних тварин. Також фахівці наголошують, що середня потреба у сні дорослого собаки становить від 12 до 14 годин. Окрему групу становлять цуценята, представники гігантських порід та надміру активні пси. Для них нормою вважається навіть 18 годин сну на добу.
1: Що, люди, заздрите нам трохи?
2: А вже ж заздримо! А ще заздримо вибору кормів, аксесуарів і іграшок у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Ти бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку. І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
2: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
2: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
2: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Даниїл Рудюк. Сьогодні Рівненській громаді оголошено день жалоби через трагедію в Косилові. На залізничному переїзді відбулося зіткнення потяга та маршрутки. Відомо про 4 загиблих, ще 11 пасажирів автобуса госпіталізовано, серед них 3 дітей. Один чоловік у важкому стані, решта середньої важкості або у задовільному стані. Рівне встановило новий температурний рекорд. Вчора в день температура в місті сягнула позначки плюс 32,4 градуса. Це на 0,8 градуса вище попереднього добового історичного максимуму, який зафіксували у 2016 році. Пік спеки вже позаду. Далі на Рівненщину очікує хвиля сильного похолодання. Ворог посилює обстріли АЗС у прифронтових регіонах. На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще 3 зазнали поранень через удар по заправці у Криворізькому районі. Також пошкоджена АЗС в Кам'янському районі. У Сумах внаслідок атаки на заправку травмовані 4 працівників, які перебувають в медзакладах у тяжкому стані. Захід України накрила потужна злива. У Рівненській та Тернопільській областях негоди спричинили масштабні підтоплення. За інформацією очевидців, в селі Горенка на Кременеччині після потужної зливи ледь не потонули місцеві діти. Сильна течія постала зносити 2 малюків. На допомогу дітям вчасно кинулися старші та дорослі школярі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.

0: everyone. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама. Сьогодні у

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
4: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Автофан.
1: У самому серці австралійської пустелі лежить шлях, який випробовує не лише машини, а й людей. Це Канінгсток Рут, і це майже 2000 кілометрів через піщані дюни. Без населених пунктів, без заправок і без магазинів. Тільки спека, тиша і нескінченний горизонт. У 70-х роках група відчайдухів вирішила пройти весь маршрут на Toyota Land Cruiser. Компанія везла пальне, воду та запчастини. А ще мала непохитну віру у надійність своєї машини. Автомобіль витримав усе – пісок, камінь, дюни і спеку. І з того часу став для багатьох символом виживання у найсуворіших умовах.
0: Автофан. Сфера FM.

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 12.01 у студії Даниїл Радюк. Сьогодні в Рівненській громаді оголошено день жалоби через трагедію в Косилові. На залізничному переїзді відбулося зіткнення потяга та маршрутки. Відомо про 4 загиблих, ще 11 пасажирів автобуса госпіталізовано, серед них 3 дітей. Один чоловік у важкому стані, решта середньої важкості або у задовільному стані. Рівненщина розпочала жнива. Вже кілька днів триває збір озимого ячменю. Оброблені 55% площ з цією культурою. На черзі озимі пшениця та ріпак. Загалом аграрії області посіяли ранні зернові та зернобобові на площі понад 170 тисяч гектарів. Уся ж площа, на якій збиратимуть цьогорічний урожай, становить понад 300 тисяч гектарів. Міноборони анонсувало перевірки ТЦК в Одесі та Миколаєві. Також триває інспекція в Уманському ТЦК. Його керівника вже перевели на іншу посаду, а всі проблемні випадки аналізують окремо. Крім цього, очікується довгоочікувана реформа ТЦК. Її найближчим часом планують представити уряду. У Львові посеред дороги виявили гранату. Підозрілий предмет на проїжджій частині помітив водій тролейбуса. Він зупинив транспорт і евакуював пасажирів. Нині на місці працюють відповідні служби. Гранату вилучать і знешкодять вибухотехніки. Слідчі з'ясовують, як боєприпас опинився посеред дороги.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

будемо себе обманювати і визнаємо той факт, що цей тиждень був насиченим на різні події, і усі ми точно хочемо перезавантажитись і відпочити. Тож давайте завершувати усі справи і так акуратненько собі, плавно планувати свої вихідні, і нехай вони, звісно ж, будуть вдалими. Ну, якщо ви перезавантажуєтеся, точніше відпочиваєте біля дому, коли щось робите в саду, не знаю, ремонтуєте щось в дворі, і якраз вам не вистачає техніки, то знаєте, друзі, ви ще до вихідних встигаєте завітати у магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11 у Рівному і обрати ту техніку, яка вам необхідна. До речі, у липні гарантована знижка 7% для кожного покупця. Це магазин «Гуркіт», Міцкевич 11.

0: у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
4: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
4: По-домашньому. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
9: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
8: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
9: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: аварії за то, що стало.
1: 911.
2: Увага, водії у Рівному через проведення дорожніх робіт ускладнений рух на перехресті Степана Бандери, княгині Ольги, на вулиці Кулика і Гудачика, а на вулиці Білій та у центрі міста на вулиці Шкільній. Зважте на це.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
4: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Сьогодні
1: 9.1.1.
2: Увага, водії! Аварія сталася біля екватору. На Кулика і Гудачика ускладнений рух. Аварія біля екватора, ускладнений рух.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: два, Tears in Heaven звучить так, ніби прохання про дощ. Ну, така імовірність є. Після тижня аномальної спеки, ну, дійсно дуже хочеться справжньої літньої, навіть грози, я б сказала. Щоправда, в деяких районах області напередодні, наприклад, були такі зливи, що позатоплювало не просто двори приватних будинків, а навіть частини траси Київ-Чоп. Зараз у Рівному плюс 23, доволі комфортна температура для роботи як в офісі, так і на вулиці. Ну, а якщо ж йдеться про роботу з інструментами біля дому, в саду, чи, зрештою, на роботі, але робота на вулиці, то вам поміч магазин «Гуркіт», що у Рівному на Міцкевича 11. Великий вибір техніки – Makita, Bosch, DeWalt, Gerhard, Husqvarna, Metabo. А ще зверніть увагу на бренд «M-Top». Це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». Техніка «М-Топ» – це якість, практичність і дуже вигідна ціна. І це реклама.
1: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я йду посплю.
1: Поспи, Патрічок, бо ти вже хвилин 10 як не спиш. А якщо серйозно, то в середньому дорослий кіт спить від 14 до 16 годин на добу. Хоча деякі особини можуть спати й довше. Скажімо, новонароджені кошенята сплять майже цілодобово, до 23 годин, прокидаючись лише для їжі. Підлітки та молоді коти стають активнішими, тому час сну може на кілька годин скоротитися. Дорослі коти до 7 років сплять до 16 годин, а літні потребують до 20 годин сну на добу. Щодо собак, то ветеринари застерігають. Хронічна нестача відпочинку перетворює спокійних собак на тривожних та агресивних тварин. Також фахівці наголошують, що середня потреба у сні дорослого собаки становить від 12 до 14 годин. Окрему групу становлять цуценята, представники гігантських порід та надміроактивні пси. Для них нормою вважається навіть 18 годин сну на добу.
0: Що, люди, заздрите нам трохи?
1: А вже ж заздримо! А ще заздримо вибору кормів, аксесуарів і іграшок у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Cambridge. Це головний сингл третього студійного альбому британської співачки, який називається «25». У неї взагалі цікава історія із назвами альбомів. Вони в більшості називаються 21, 30, 35. І багато людей досі не розуміє, чому Адель грається з цифрами. А вона дуже лаконічно, коротко і ясно, як кажуть українці, пояснює, що кожен з альбомів означає головні роки у її житті. Якщо говорити про цифри, то варто згадати нашого партнера, який гарантує знижку у 7% для кожного покупця, а це магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11. Саме там великий вибір техніки «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Хускварна», «Метабо» та інших відомих брендів. Нагадую, магазин «Гуркіт» знаходиться у Рівному на вулиці Міцкевича 11. І це була реклама.
1: Сфера FM.

0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку вода рівне або за простим номером.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. У Рівненській громаді оголошено жалобу за загиблими внаслідок зіткнення потяга та маршрутки на залізничному переїзді у Квасилові. Внаслідок зіткнення загинули 4 людини. Ще 11 пасажирів маршрутки були госпіталізовані до медичних закладів. Серед них, зокрема, і 3 дітей. За інформацією медиків, один із травмованих чоловіків наразі перебуває у важкому стані. Стан решти госпіталізованих оцінюють як середньої важкості та задовільний. Починаючи з 1 серпня у громадському транспорті Рівного запроваджують виключно безготівковий розрахунок за проїзд. Для впровадження автоматизованої системи обліку у місті наразі вже змонтували 160 терміналів, а ще 10 додатково встановлять на ключових зупинках громадського транспорту. Пасажири ж, які не мають банківських карток або транспортних, зможуть купувати одноразові паперові квитки через спеціальні автомати самообслуговування. При цьому всі пільгові категорії громадян збережуть право на безкоштовний або частково оплачуваний проїзд. Для цього їм, як і раніше, достатньо буде пред'явити відповідне посвідчення або ж скористатися спеціальною транспортною карткою. Україна та Німеччина спільно розробляють механізми повернення на батьківщину військовозобов'язаних українців, які виїхали за кордон із порушенням закону. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України Олексій Макеєв. Наразі над цим питанням працює спеціально створена двостороння робоча група, і за останніми даними, на кінець травня в Німеччині зареєстровано приблизно 356 тисяч громадян України чоловічої статі віком від 18 до 63 років. Раніше керівництво обох держав уже висловлювало солідарність щодо необхідності повернення цієї категорії громадян. За публічний поцілунок, який став вірусним у TikTok, молоду пару в індонезійській провінції Ачех піддали публічному покаранню різками. Місцевий суд визнав закоханих винними у порушенні законів шаріату, які суворо забороняють дошлюбні стосунки. Вирок виконали перед натовпом із сотень людей, завдавши кожному із партнерів по 21 удару різкою. Правозахисна організація Amnesty International жорстоко розкритикувала ці дії, назвавши покарання таким, що принижує людську гідність.
0: Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність. Місцями можливий дощ із грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 23 до 28 градусів.

0: cold.
1: Дев'ять один один.
2: Увага водіїв! У зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливе ускладнення руху на перехресті Степана Бандери, княгині Ольги, на вулиці Кулика і Гудачика, на Шкільній та на Білій, а також на вулиці Пересопницька.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050.

без обмежень слухаємо ці порі. 13:13 у Рівному. Партнер нашого ефіру магазин «Гуркіт», що на Міцкевича 11. Великий вибір техніки «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Хускварна», «Метабо». А ще варто звернути увагу на бренд «М-Топ». Це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». Техніка «М-Топ» – це якість, практичність і дуже вигідна ціна. До речі, у магазині «Гуркіт» не просто продають техніку, а підкажуть, підберуть для вас найкраще. І це була реклама.

0: стало.
1: 911.
2: Увага, водії, ДТП сталося на перехресті Вербової Кулика Гудачика. Тут зіткнулось 5 автомобілів та мотоцикл. Це суттєво ускладнює рух по вулиці Кулика і Гудачика. Аварія на перехресті Вербової та Кулика і Гудачика. Зважте на це і за можливості минайте цю ділянку.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2. Сфера FM. Реклама.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Стів і Піджі і Харві для багатьох уже стали класикою. Їх, до речі, ми часто чуємо на хвилі 102.2. Друзі, класикою у питанні якісного електро- або акумуляторного інструменту для рівнян є вибір у магазині Гурки. Тут і Макіта, і Бош, і Деволт, Керхер, Хускварне, і навіть Метабо. А ще є бренд М-Топ. Це власний імпорт магазину Гурки. Техніка М-Топ якісна, практична і дуже вигідна ціна. Ну а загалом у Гуркоті класна акція. У липні гарантована знижка 7% для кожного покупця. Місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це реклама.
1: Сфера FM.